белой молодянька, темненько ямички, она цикає молодого кращого вечички, породіла і повела в колесі.